0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Radio Silkeborg.

Bose, OK, OK, Arthur Edwards, Copenhagen City fik du her på Radio Silkeborg. Det er altså også tid til, at vi skal til nu udlandet med en collaboration med flere store artister, Kygo, Khaled og Grimm.

0: Den for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.